Yo tuo mafimafi kwa mau tamai whaewania ia Fiona, mau pawhetai pe mau tukuloria hi pongpongini, ko yo tuo koe yo ku mau punau kia, yo ku moui pe a ku kekei talilotu pe mo mau whaahinga. Mau whakamalo iai pe huawhata puha o ia Fiona, pe mui whakata aho taloni ke mau wa watu kia hi pongpongini, ke watuahi e mau whatongia totonu koe lotu pe mui huu kia te koe. E koe taha I o tua pe ai a Fiona, aku ke hirio I he mea kotoa pe, pe aku ke ipure pe ai a Fiona ki he mo ui aku mau I ai. Mau whawhetai pe mau tukuloria na ke hoko mai pe amoho o mo ni, ke whakakoloa ki ho mau whaahinga. Whahai mai ho mau o tua, koe o tua whai mesi pe amoha la ofa. Pe whakahai mai e pure anga o ku mau pue kia I he whanonga o taimi. Mau hanga atu I pungpungini, he whawheta I pe mutu kloria ki ho afio, koe pō ku mariu atu, pe mui ngahi mālolo na mau iai, aho tokonia ki mau tolu, pe ke whakotu, ke mau kau whakataha mui mea mo ikotoa pe I he aho whaoni. Hapai atu ai lotu ai pungpungini he whawheta I pe mutu kloria ki a te koe, I he kei hao hao a pe mui lerei aho tauhi o ku whai mai pe maa ki mau tolu. Neongo pe e mau tō nou nou he taimilahi he whanonga, Kaku ke kei whai peho mau whakakakato pe ku kei lahi peho kresi pe mo mesi. Ope mai aho o whaa ke te mau tolu pe ku mau talanoa whiwhiai I he pongpongi whao koe ni. Mau kau he aho koe ni e ku mau lea whataha koe a Fiona toko taha pe. He kanei kai ho kau mai he kai o ki mau tolu e whainga maari e oi mo ui. Unono mai he pongpongi ni ke atua e whawhita I moi whakamalo I ngai tāpua ki mo lerei kotoa pe oi mo ui. Ko ke whakakoloa ki mau tolu he halafononga, ho tokona ki pe mo fua ki e ku kei hao haua pe whiunga mo mau vai vai. Ai sino atamai pe mo lau maarie, ko ke whakakoloa ki e mau mo ui. Toka maarie e funga e whonua ku mau ofuha ke ki ai, lau maarie e hau eki pe lerei e kautaki o e whonua, malu mohao, e kautaki lotu ka mahe ngai whamili, mo ui whakafoi tui tui o ku kei he awhinima pe o e a Fiona. Neongo e mau vai vai, mo e tōnou nou, kako ke poke ni mai ki mau tōlu. Ke whai pē e tau pū e whakataha he whanonga koia o taimi. Wha mālo atu e kei mau e whangamāri e pe mare tō tonga o Aotearoa, ke hoko e pē ngā ui koe ni, ke mau ke whikau akia I hono kawenga, ke lalanga e pē mau mui ke kakato I a kalais. Mau lotu atu e pongpongeni, koe a koe kamataanga e proklama e ahoni, I whatāpua ki māki mau tōru pe whakamāma I wholofola ki ho mau loto ata mai pe moi lau maarie, tuku ke mau wako ai pe ke whai ai ho mau tokonia, ko ia ke mau mauivi ai pe moi mālohi pe ke māmangia I halafononga o mau iai, mā tūnga pe I ho kau mai moho tokoni. Tokoni mai ki tauwhi awa mo koe he kamataanga polo kalama he ahoni, ko lotu e mo kore whai atu I a sisu klais ko alo ka ho mau whakamaui. Amen. Ko e fulfula lau magtau tolu he pongpongi ni, ukto o ye me kospeli ko ia sisu klasion hiki tohe ko ia maake, ua e wahe pete o kamata lau me taha walu ki he ua ua o e konga. Maake wahe ua ves taha walu ki he ua ua o ke lea ko ini, pena iaia e kau wako a sione mo e kau whare si, ok nau au kai, pena ho pe he kia teia, ko e haa au kai ai a e kau wako a sione mo e kau wako a e kau whare.

Pamana to e befoki a e mahuinga ko ia e lesi sita ke kau ki he whiri ko ia o e tau ni ta hafoki e ngai whakatokanga wha o mai ke tokosi I ho tau matakari o kuna o lesi sita tu ke he whiri ko ia whakahoko whakatau kai lawa ke whakaha I hore o I ha o lesi sita pe kau ki he whiri ko ia tau ni whatonga e foki ko I tau ni e kai ki to e lava a e toki lava atpe ki he whare a whaianga whiri o lesi sita pe ai mu whiri ko pau ke ke lesi sita ki mua a hohingoa a lava ho wike ua ki moa peato ki lava ke ke kau atu koia ki he whiri o tau ni koia whatokanga atu ia ke te motolo mahu inga koia o e re sisita ke kau ki he whiri koia tokoni pe ia ki he whapapau pe ko hai e pāti koia tēnā o whakahoko o hoko koe pureanga ia ki he kaha o I he re sisita koia ke kau atu ki he whiri koia o teo ke whakahoko I he tau ni novema ko te wake foki I he weekendi pe ko whakatahataha tu e whanau wa inga ngahi timi ko ia o e malae o e liiki I he whiau auhi o e ngahi timi tu ki moa I a Seria no Silani pe foki ki a Tonga ha moa pe Papua New Guinea, Britania, a Flanche, Lepanoni, nau kau mai ki he whiauhi ko ia whiauhi o e World Cup ko ia o e malae o e liiki pe a ko kamata ke longolongo a ai ngahi merere pe me ngai fuka I he ahoni ko e fa mama fa na pe te te wa tu ko ia ki he pe a ko ia o eta oni pe ko ia mana ke le ia be foki ki a kusti buf pe me na mai tau timi a tala monu ke te na tau he mala ko ia o fe nga tau o eta oni

Pag may may fokia ki he mau ko ia mo fa mana tu mai ke dikta utol a mau ko ia I pong pongin pe mo hiva to ko ni ki ta proclama ko ia o e a fa ta ke I pong pongin fa mana tu pe foki ai mau inga ko ia o e te wa ki o fili ko ia o ta uni fa mana tu ko e tunga ko ia te ke lava ke resista I ke fili ko ni ka pa o ke ta ta valu ki o lunga mawinga pe ke tamai mai fae pe mai family fa lot lahi ate fa nau tau tawalu ki olunga o ko ata ye ke le sisita ke kau ke fili ka ngatai ka I hitunga ko ia ko I tangata I fonua o nusilani pe ko hoko ko hasit seni heni la ke kau ke fili pe ko nofu fonua a I nusilani o lahi hake I he mahina ko ia e hongo fulu maua la ke ke le sisita ke ke kau ke fili ko ia o I tauni O manatu poki ke fili koia oe anga koia fili oku kei tula hoko I befoke tau kawat ke whainga fili koia a mixed member proportional pe koe MMP. Aya koe fili koe ni te whakahoko I hafo I fili e ua. Koe fili koia e ua, koe fili uraki, koe fili ki he pāti koia ku ke fili ki ai, pe koe he pāti ku ke poupou mu ke tokoni ki ai, pe koe fili koia hono ua, koe fili ai whakafufonga koia ho feito u koia oku ke fili ai. Ka pau oku ke fili I mangele pe ko Henderson. Ko fe ai whakafufonga koia o I feito u koia oku ke fili ki ai koia e te ke fili e koia I fili koia honoua. Ai he lava koia le sisita te ke whaere vai fili koia ko I fili e ua. Fili e uraki ko I fili ki he pāti. Ja ko I fili koia e taha ko I fili ia ki he whakafufonga koia ho vahenga. Pia me whetu kuia oku ke fili pia me iai. Ai aku mahu inga ai tau ilo ki ngahi aho mahu inga o I liu kuia ki he fili. Whatonga iang koe sāpa te whā kuia, pe koe aho whā kuia o katopa wāwhi wano koe, koe aho sāpa te ia ako lawhoko si mali watu ia. Tā pūnia I pepa resisita kuia kai pāki, koki nau tolu ena resisita tō mui e lau ia koe special vote ai ko motori ko toki whakahoko koe koe aha whakaosi I he aha wanima koe a okotopa koe aha wha ko osi lava tā puni ai pepare sisita ia pākia pe a motufa pe a koe kai ngatai ka koe aha whakaosi koe a le sisita koe aha wanima koe a okotopa ai koe special vote ia pe a kahili koe a ke kitoe lava kitoe whaiha le sisita osi koe a ai o e aho wanima ko ia o kotopa. Pea ka matalewa e fili, he foi aho e taha tolu, maunite ko ia wawalu ko ia o kotopa, wafi wano, ai ko e ka matatui ha weekend ko ia leipa tei, foi aho taha tolu ko ia, whaka osi lewa e fili, ai ko e aho fili, ko e aho fitu ia ko ia o novema. Hata ime o hiwa ke fitu e fiafi, e whakahoko ai e fili koe aha whakaosi o fili tōnaki aho fitu koe a novema. Pei tuku angerewa ai whakakokongko ngā ai ola koe a oe fili ka matai a I he taimi fitu e fiafi. E he hili pe koe ai fili koe a I aho fitu ka matarewa no tuku mai whakakokongko ngā oe ola koe a oe fili. Pei tuku talaki rewa ai ola whakakātoa koe a oe fili I he aha wafitu koia o novema o e wahawhi wano. Koia ai e whamanatupe me whakatokanga kia te kitau tolu kotoa pē koia koe te waki koe ni o e fili ai mahuinga ke resisita koe mean ko whaha mai ko ku lahi apito e tau tono no mo e ta resisita tau fito ke tau tupo Hewe ke tau tolu koia ka kai pasifiki o maolalo a pito fika koia o e tau kawatu koia ki he fili koia o e tauni. Pea koia I he pongpongini o ko. Whakao ngai pe ki whenga maari e koia he tau proklama ke whao manatu pe ai tuunga koia o e fili o e tauni. Pea o mahu inga whoki tau resita pa ke tau kau he fili. Koia koe leo koia o tau tolu toko ni a ke whaito utouni. O kei tai me taha koe ki tau kau ke whiri, ka ku tau launga mohanu, koe a ko hanga hai pāti o kunau whakaho koe whatongi a whakataki I he pureanga, pia moe whonua, ka ku mahoinga whakaha I ho tau loto, pia moe tau whakau kau, e tau whiri I he pāti, pia moe whiri pia ko hai
I he wahenga ko i he whakafonga o ki tau tolu ki he whale lea.

tai mi ko hoko to no hong fu mata hali to tong a wa te roa fe ka mari fo ki ta programa ko ia a pong pong ini pe mo e a honi ta to ma vai ki hoko ko ia ai hong fu ma wa he ta programa ko ia o a honi fa ma lo at ki motor ko to be ko ta ka o mai pe mani huna o mai ke fe ka mari ko ni ona tal tal le ma tol ke mo ngai lo to fare pe ke i ho me le pe ko pe mai mi a pinga u tong pe ke ma wa o le ngai fa tong ia ko to pe ko ka ko i he a ko ni tala mo no ai tai pe foki ki he ngai fa tong ia ko ia ko ka ko fa pe ke a la valerei i he togoni mai ai ki

Whakatangia ai Radio Tonga o Aotearoa te hanima hiva tolu e am ki he pongpongini wa tai pifo ke whamalo ke te mou tolu kutoa pē ko mou kaumai he proklama ko ia o e ahoni mou tolu ko ia na mou mea mai I he tau proklama Facebook pe pifo ki he Radio whamalo ato e pē ke te mou tolu ko ia ko mou tokoni mou pōpō mai ki ho mou mea mai ki proklama ko ia o e ahoni pifo ki ai Whamalo atu ki ono taritari ki mātolu ki o mōngahilo to whare, pia tau whi au mai ani huna o mai ki whenga maari e koini, pia lai manakin ki tau māwae ko whawhia ki mōtolu he pongpongin, tau kau whataha I he lotu whaosia tau proklama ko ia o e pongpongini. Ek dare u mau whamalo o whawhitai atu he pongpongin. Ko ia ko ikuna e whatungia o e aho ni ho toko ni mai lawa ngai proklama o e aho koini, Nau tolu nau mea mai hi ope, pe mare I te ope, ki pai whatungia o whakaoko I hea honi. Tau ang bēna e lereia pe moongo atu ki o mau kāinga, I he mau kaweinga ngā hui. Oe, polo kāma re teo e, re teo tonga o Aotearoa, ke la langa I pe mau mo I ke kakato I a kalaisi. Mau hanga atu ki o awhio, ko ia ko e polo kāma o e ahoni, pe mai toenga ngai whatungia. O kore ki tau whi aho pe mo koe. Tokoni mai o ke tatake pe ki mau tolu pe ka pako whinanga lo ke mau toe. Au si a pongpongina mo hono polo kalama pe mi whareni, kau ai pe a Fiona. Ai tau pe kina ki mau tolu hono kotoa pe, koe mau lotu ya mai mau kore o whai atu ya Sisu Klaes ko alo, ka ko mau whakamo ui. Amen. Kresa tau iki ko Sisu Klaes, o whalahi o toa ko tau tamai, whiwe mo lau maari maa joni, tau tolu kotoa pe o nahiri ka whai pe o ta ingata. Amen. Malo bito mo me mai, ka mo me a.